na bola na suromopi paymang de manaha na matte na matte matte pun na bulay. Akhirnya nange pa ustase melo i melo ni makade lo malabi pa erite ko pun na bulay. Maka dia pun nak boleh, Pak Ustaz, magi je mu masih kalak dek mak dek. Padahal napa ki melo mandri bepa, akhirnya namu dia tu melo mak dek tu ni. Magai, jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi ko mana nak imakun rewe liwak besana. Magai, dia napa aja. Namo ciaki mandri mandri toki andri kitu Pak Ustaz inu kitu Pak Ustaz andri kitu Pak Ustaz inu kitu Pak Ustaz andri ki inu ki andri ki andri ki andri ki andri ki ibu ibu alhamdulillah sallallahu ala Muhammad sallallahu

haji dan umroh, jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.